0: prodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
1: Presenetljivo Depo. Presenetljivo po ceni.